si senye bonsoir wo mene sempa de brane mamba obi som obi som obi som obi som obi som obi aha obi nie eko si senye bonsoir wo mene sempa de brane mamba obi som obi.